نو اوریدل مهیروی د هرې جمعه پورز د ماسپخین درونا تر سلورو بجو پوری نیخ پنیغا د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علیم زماده خاوري.

معدی جملہ امراض، بلڈ پریشر، شوگر، دمہ اور کنسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن، اسٹریس، د سرمنی مرضونه، د نارینو او زنانو پټ مرضونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوې نادرا دفتر سره نږدې، ګټ موړ میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری دی
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: تاسو د هر قسمه مرض علاج کولای شي، لکه شوګر، بلډ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، د ویښتو به وخت سپینیدل، ورزیدل، دوسری کېدل، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، انزایټی، د معدې مسلې، د ګردو مسلې، د سترګو مسلې، د غوږونو مسلې، د پوزې مسلې، او هغه مرضونه کوم چې په ډاګه دي او هغه مرضونه کوم چې پټ دي، دغه د ټولو مرضونو علاج ښه احسن طریقې سره بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سینټر جیل موډ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانۍ کې د سحر اتو بجو نه مازیګر څلورو بجو پورې کیږي. تاسو بالکل راتل شئ، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پیری د هفته اړومبنې څلور ورځې کوي، پیر، منګل، بد او جمعرات. دغه شانې بیا بل ډاکټر سینئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سینټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کوي، جمعه، هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سینټر جیل موڑ بٹاگرام. نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
1: د ضلع بټګرام د خلکو په باره باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخي کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوی نادرا دفتر سره نږدې، ګټ موړ میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
2: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری، ځکه چې په بټګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د معدې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، ګردې کانې، سره سره د زنانو او نارینو پټې مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، ګټ موډ میدان، بټګرام ته تشریف راوړلی شئ. مزید معلومات تاسو زموږ د کلینک هیلپ لائن نمبر نه هم حاصلولی شئ. زموږ د کلینک هیلپ لائن نمبر دی 0311-84-33-878.
3: دا واخل لالا، د کور راشن پوره 15000 روپے بل جوړ شو، او پدی گرمی کې دریو بیلو بیلو دکانونو چکر می هم لگاو سم ستړی شو.
4: دا دې سره وډی دی، دا وګورا وړو سومره غټ غټ دی لکه دل، او دې رجو دا وګورا ورجی کمی او کسکر پکې زیات دی، او دا دال خو بالکل کچ کچ ښکاری، دومره پیسې دې هم خراب کړي او کوالټی زیرو.
3: نو زسو کم لالا، بازار کے ہر دکاندار خپل د مرزه نرخ لگوی او راشن هم دو نمبر را کوي.
4: تا تما سوزل ویلی دی، او خوا دی خوا چکری ملگوا او نیخ نیلشنگ کرائی نا این جنرل سٹور تزا.
3: نو حل تا دا سی سدی، سی خاص خبر دا لالا؟
4: حل تا تا دا یو چت لاندی خو غورا او میاری اوڑا خوشبودار ورجی، صفا ستر دالونا، خالص غوڑی یعنی ڈالڈا، کوکنگ آئل، او د روزمره زندگی ټول سامان ملاویږي. او ټولو نه لوی خبره، په بډګرام کې مناسب او ریاتی نرخونو باندی هر سمی لاویگی.
3: وا وا، یعنی دا مهنگای فکر ختم. نو بیا ما تا پتا او آیا زوس زم او راشن راوڑا ماتی.
4: پتا یاد ہیلی شنکر آئینا این جنرل سٹور بلکل ایم سی بی بینک تا مخا مخ ینگ سکول گلے کی بڑگرام کی دوی دکان دے. کپتا در نغلطی گی نو مبشر حسین او ملک زیب سرا پدی نمبر ہما رابطہ کولے شی 0320-956-65-45 او بل نمبر دے 0322-922-83-42.
5: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
6: نرو را بس خوستو
5: دورندار خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
6: نو دا مسالی خومون خوم استعمالو و دا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کرده
5: مسالی نا مایاری مسالی
6: منگ تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا منگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو نده سو
5: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالا جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو

0: Μαδιγέρ, κοιτά τη διάτσε ο Κρεστάβα, φύγει κανένα ο Νοντουβά, κάντε μάνι τα πυρόλια.
1: Κάντε τα πυρόλια, λόγα, να.
0: Να, μάτε, η ώρα δεν κοιτάει, μάλλον διάτσε, μάτε, η ώρα δεν κάνει την άλλο, μετά το θα πατε δάκαμε, δεν τα γάλε διακάτε, δεν κάνει την άλλο, δεν τα γάλε διακάτε. Το έχω αυτή την πατε δάκαμε, δεν τα γάλε διακάτε, δεν τα ξέρω όλα, δηλαδή. Αν δεν με δει, σάβα την αμπαλάζει, ρωτή για να σε δέκα και μαρτυρία ή συμμάρτυρα. Δεν ωραία, αλλούμε. Πολλά κατέρα με δάνε, πεχλαθεί, ζωά παρασύρει και να γαρέλει τα κρυκιά παρκάτη τα βάλει.
1: Να τα κάνετε τα ρόλ, ναι, τύπα κάρκα, να. Βάλε και πεσέ, πέλα και δηλία, πεσέ, πέτα κόλ, να σε πάμε εγκαίμ, δηλά. Βάλε και από 300 ρουπαί κιλό ταμάτρ δι. Αν τα σαρά σαρά και δεν, 200 ρουπαί πάντε κυρά τα να σε πάκα, να. Γρανή λίρα ζιάτα γιουρασόιδα πακάρδα και μισριάνου κακαγάνου μπεράει μεραβανή κάντε τα μάτια λόγι μισάλα κανά Σαίδα
0: Αγκέλ νίστη τα αυτά
1: Αμπάς αγκέλ ζάν λαλα καγάζ Μαρίτα μασούμ και δεν αγα Ουστάζ βαρταβή και γέρα τα αζμαρέ αγαία και γεωκο μπατσίρα λί κανά انو آقا شاگرد چه دن و آقا دیر پوه و خیارو نو آقا و دیجی آقا ده زنگل بچه ده خواخه ده که آگای چه یک بچی راڑی کنه نو بس انکلوم چه دن و مشر سره ده ده آقا خواخه ده که رازیه و که نرازیه و که چر تزی نو آقا سپابندی پی نیسته کنه زمون من خود آقا ده کنه زمون خود دیوتی ده کنه
0: انکل نن ساوا چه ده کنه وقفی دیری جاتی شروع کردی پا مخ وقفی پا مخ وقفی ده
1: سشه شروع کردی؟
0: وقتی ما داغ آورید دا پا ما خدا داری کباب و وقتی داری زمیدی سیرت پی و دفلانی و ما این انکلال مخید
1: مخید لال کنه
0: من داری انکل چیدی کنه الفاظ پسی چیدی کنه من گا غوگی خیلی چیده دا بس آخرین بس الفاظ زی آقا با چیدی کنه زکر که ماهرین دی مشران دی پو خلق تی کنه تو آقا پا کنی پلا وقفی و شروع کلی دی آقا پا که دار تنگر تنگر شروع کلی دا
1: نا آقا تا با نخنه لگی کنه
0: نزد خوشتاسو دی خبرو تا خوشحالیگم چی تاسو مشرانی
1: صحیده
0: منگا با تی ازدکلو تانکا
1: صحیده صحیده بیلو نیزدکو تاسو با منگ نیزدکو شریک کور دیزا منگا شریک خبری دیزا منگا کنا زنی داسی چی ستاسو پا ذهن که و خبر راشی اغا منگ سر شریک و الواری ابل اجرا پروگرام دیم دیده اغا دا پارا چی تاسو منگ سر اخپل الپاس شریکی منگ تاسو سر داس سمسلی لگوز گورا 8 ستمبر بانده چه ده نو تبلیه تیمارا بطاگرام کی نو کوشش کوئی زنانو تو موائی ای ده پر دواغان مغاڑی چه ده تیما کامیاب شوالی چه وس پا بطاگرام کی چه ده نو یعنی شبی جمعه چه ده نو اغا شروع شده نو دا اس پرتولو اسنه چه ده شبی جمعه مونگ نبیاو تختی گا نا نو یکینا دیر اصلاح ور سره کی گی دغه سه د حجره چې زتا استو عامه حجره راټولول پکار دی حجره جوړول پکار دی حجره د پارا منډه تړلول پکار دی او مشترکه چې هر کاری او بلدار چې تبلیغیان کاکاګانو موي چې را یو بل سره مینا محبت چې دنو دا ساتل پکار دی کلم چې مونږ یو بل سره مینا محبت وساته او مینا محبت مونږ یو بل سره شروع کو دا دومره مسلې دا دومره لانجې دا دومره ګنجې دا بیا بالکل نی الله پاک بوم چې د نو مونږ نه رضای صحیح ده کنه
0: جی جی بالکل
1: نور سبا چاته به دعا سلام لیږي سپوختنه بلره
0: بس انکل جی انکل ته زموږ سلام وایا بل خبر ادا هغه ته چې بای خامخه پروگرام تر راځه زموږ انتظار وي تا ته او چې کنه مونږ ستا په دغه کې ولکه انتظار کو چې
1: بای دا خو دوه پروگرامونه شته کنه
0: اور راځي یو ټیم کې اپ پروگرام کی راځي خو نه کی خیره
1: د شپې کای کنه پروگرام دې کنه د شپې خدا دو پروگرامونه دي
0: ا شپې پروگرام کی اکثر هغه دغه سره کنه زموږ د کلی هغه لک نه دي
1: ا تاج رحمان سره کنه
0: جی جی هغه سره
1: ا واه نو بس هغه پروگرام کای نو هغه دا پروگرامونه هم ډیر زیات شي کنه صحیح ده او هو هو
0: کاروبار
1: زیادہ
0: جی
1: بس دا

0: سریگی ده خلقو اگه ده رز سریگی است اگه ده شپی سریگی تو دیر خوش کسمت سره
1: اولار داری رز خلق پا جوار تا پندی نو ما شپی پرده ما تو جوار ما رو خری
0: چه پردی جوار رو خری
1: آجی
0: ده خدا سعیده که نه پردو جوارو ته ما پرده خپلو جوارو ته پرده سعیده سعیده خوب بس بیا مونگ لپا مستو که پش لسایی که مونگ لداغه که خالگا ایسا که مونگ
1: لداغه
0: آخیر ده سب پختن لاره چا تا دعا سلام لیگه
1: پیر منوالتا سلام محسوس کیا اوری زمارا خبر محسوس کی داری دی اوری
0: سعید وعلیکم السلام وعلیکم السلام سعید سعید دیر دیر یو جہان مننا سعید شوکا نا
1: محسوس کی اللہ
0: تا ادار تپا در

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: وذل وجلاله
1: فراتو در کرکلی ویو
0: عاشین یالو ما ما عاشین یالو ما ما سترنگی طبیعت دخل جوړ برابر
1: خیر دی الحمدلله ما خرابېږي عزت من شي خوشاله خیر از آباد عزت په جامارا تو سے په پټه کرام اوسي
0: امين امين مزید کړي داج ګلاب جامن دي خړلې دي درس دروز دار خواندر خواندر پروگرام دے کڑے دے کنا زان دے شپے لے کڑے دے ہاں
1: ہاں تا من کنے خلال سی بو
0: ہاں زمون زمون گا نیک بیا چر تر روک شو
1: خلال سی بو
0: ہاں
1: ما تو سب تو دا ہم ٹولا پھلو ختو
0: کنا ٹول پھلو ختو کنا شنگلو ماما چ مونگ اخبل خطا سے مونگ تو اخبل نہیں ہوگا نا
1: یار مو خطا نن تقریباً
0: زخوا ما چې تاسو سره زما عیسی ده خو زما عیسی تاسو نه مانی نو دا به څه کوو
1: یاره واقعی که دیشانو سره ستا پوره نیمه پاتې کیږي
0: بیا شیخ ملی بابا په عیسی کې چې ده کنه نو زما عیسی ده کنه
1: واقعا که اوما دا و دادا چه گورا یوزه که هر مزده فلار شی اشل پینجیش که لو باسی نه تابیه میلاوی گی
0: کنه؟
1: آو خویی رو دیشان دی که دو تالا تابیه هر نکل کرو سب
0: غم مکو ما با پی کیس کرده یا بیا با میتونه گرتی لی غم مکو
1: آو زبی که زتا سر مرگره مولی چه مستا منگ سر پورا حق دوری گی دا زکر ویما چه ستا پورا حق دا سی چه ستا دلتا که زندگی ختم شوا منگا خاص خوانی ہو چیتا دکا خلال سے دیا دکا اینو
0: بس داستاسو مینہ دا محبت تے پا آغوا یو لاسنوی ٹپ نخیجی گا نا چی دوارا یو زائشی بیا کلپ کئی گا نا
1: نو تاسو پا خودا خیجی گورو وی نیت صفا منزل آسان
0: منزل آسان شنگلو ماما پروگرام تے سر اوڑی دی سداس سنوی سر ٹپا غزل شیر چار بیتا
1: خلال سے وہ خبرتا کنا چھے دا خلق طول لکا تاسو پروگرام اروی
0: از اما پروگرام اروی او تا تو ایچ جارا سوک دا تو ایچ کپٹن سے با سوک دا تو ایچ جارا باز محمد لالا سوک سا کنا نو دا مینوال بخش
1: ہے بیر پاک خپشی کنا
0: آو کنا
1: دا وستا سر تب درزاق لالا ہو دی کچھ بولائی
0: آو
1: باز ما دی ترور اخپل سکا دی ترور دوی دی زما خواہ
0: بالکل ندا ٹیلیفون پروگرام تھا نو تالا یاد ہم سے گانا ٹیلیفون تالا بس یاد ہے گانا
1: او دا نا منگلا خود یا سیدا سی سے منگا کلا دا غولا کا دیمان سر دیر محبت تا سی
0: صحیح دا نو بس ڈالائی کو ورطا کا نا
1: نو سو ورطا داری کو خلا سیف دا تیم دا سی نا وقت دی
0: نا وقت چر داری دا خلا اوش وقتی دی
1: گزر سویار ویروکشی گل وند رخار ویروکشی نو
0: درخا
1: مطلب یا نیو سڑی لبشی مطلب شکور بڑی خور در سڑو پرخت بتی سور در سڑے رم گر دن کرتا جل نیت بار کوٹ کور در سڑے لڑک تین نمشد گال تین گر کی سوک گڑ بچا لوری کی سوک دگا زمان کی
0: ډیر ښه ډیر زبردست. الله دې راته ژوندی لره، الله دې کامیاب لره، الله دې په صحت باندې روغ لره. نور چا ته به دعا سلام لیږي شنګلو ماما؟
1: دعا سلام خو تقریبا 35-40 کسان دي چې نمونه اخلم که
0: نه. خو بس ټول اورېدونکو ته
1: دا ټیم هم تاسو سره هم کم دی، نور که څوک راځي وروڼه بایګان زمونږ راځي ټیم کم دی، نو زما واز چې څوک کروي هغه زمونږ وروڼه خویندې مشران کشران خپل پرتي ټول مسلمانان څوک د زمونږ آواز وروي هغو ته زما یې طرفه ډېر ډېر سلامونه.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. لکه د ازبکستان غرونه

السلام علیکم السلام علیکم ګرانو مینوالو، یو ځل بیا د هوا په چپو ټیلیفون پلانو غږ آواز د ریډیو امن 88.4 بټګرام او زیم ستاسو ورور ستاسو ملګری هلال یوسفزی او پروګرام د حجره. ګرانو مینوالو، یقینا که موږ وګورو نو موږ د بجلی د پاره جاړو. که تاسو وګورئ نو نن سبا زموږ د موبایل او کمپنو والا چې کوم نیټورک دی نو یقینا چې هغه هم دومره بوسیده شوی دی چې بالکل لکه هغه کړکړې چورلی او نیٹ چه دنو کار نکی. نو چا چا تا ادا خبر اوی چه مسالستان ده، نو یکینن چه مسالستان ده، یعنی هر سب که خرابی دل ولی ده تلپون چه ده ده موبایل پیسه چه دی نو او خلق جمع گئی کنه آقا ولی سلو دی. خب بس چا تا تا بجاڑو، سب بجاڑو، چا تا بجاڑو، خب اللہ تا بجاڑو نو.